Да. Сено така и ксана мини хашири са такиета. Омои даски около какева кето боква. Модокашко мои кило кираште сайго лато доказуни току. Нанен мае на кото дешоо. Ни до то модоре наедно башо ни оите кто шимата бок на кокоро са. Моше мо юме нараба тори модосе найно нара. Коно кимочи ва дошите цтайре байно. Имада ни ойкакетеру.